थाकाय मेळटा. मनांत आशिल्लो भंय ना जाता. देवाची भक्ती आनी देवाचें नांव म्हळ्यार आमचे काळखे जिणेंत उजवाड करपी दिवो. म्हणटकच चलात देवाच्या नांवाचो उजवाड आमच्या जिणेंत करीत आयकुया हें सुंदर भक्तिगीत, प्रभू तेरू नाम.

आनी आयक भयणो, देवाक नमस्कार केल्या उपरांत चलात समर्पण करुया आमच्या मांय भुयेच्या पांय कडेन आनी कार्यावळींत निमणे सुवातेर आयकुया हें देशभक्ती गीत हो तराना वंदे मातरम.

अगभनो ह्या देशभक्ती गीता सांगातकच वेळ झालो असा. पुष्पांजली ह्या कार्यक्रमातल्या तुमचो निरोप घेवपाचो. ऐकत रावात FM रेनबो.

0: जर आमी इतिहासांत पळयत जाल्यार आमच्या मदल्या कितल्याशाच लोकांक खबर नासतली की आयचो दीस आपल्या भितर खंयची रहस्यां घेता तो, आपल्या भितर खंयची रहस्यां ताणें लिपोवन दवरल्यात ती. म्हणटकच जाल्यार आजच्या दिसाची ही रहस्यां तुमच्या खातीर आमी घेवन येतात दिसाचें खाशेलेपण दाखोवपी आमच्या मुखावेले सेगमेंटांतल्यान जो जावन आसा दिनविशेष.
1: दिनविशेष

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बुडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयचो चित्रपट निर्मातो आदित्य सुहास जांबळे हांकां 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारान आर्टिकल 370 सिनेमा खातीर उत्कृश्ट फिचर फिल्म पुरस्कार फावो जाला. हो पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच भारतीय आनी गोंय सिनेमळावेल्या मानेस्तांनी आदित्य जांबळे हांकां परबीं भेटयल्या. आर्टिकल 370 हो एक राजकीय एक्शन थ्रिलर चित्रपट आसा जो 2019 वर्सा भारतीय संविधानांतल्यान कलम 370 रद्द केल्ल्या इतिहासीक घटनेवर प्रेरीत आसा. निती आयोगाच्या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 म्हळ्यार गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांक ह्या अहवालान गोंयाक भारतांतल्या 36 राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांमदीं 4थो क्रमांक मेळ्ळा. गोंयाक एकूण 53.1 गूण मेळ्यात जाल्यार 7 शहर राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांमदीं पयलो क्रमांक मेळ्ळा. देशांत 50 परस चड गूण मेळ्ळा. फकत 5 टॉप पर्फोमन्स राज्यांमदलें गोंय एकमेव राज्य आसा. नियामक सुलभतेच्या म्हळ्यार रेग्युलेटरी इज विभागांत गोंयांत सगळ्यांत चड 71 गूण मेळ्ळा. ताचे फाटल्यान संस्थात्मक वातावरणांत 66%, अर्थीक आरोग्यांत 61%, आनी पायाभूत सुविधा

0: तर आयकुप्यानो, हें एक आशिल्लें वेगळें शें रूप बिलासखानी तोडीचें. बिलासखानी तोडी ह्या रागा बद्दल खुबश्यो आख्यायिका आसात. तातूंतली एक आख्यायिका हांवें तुमकां अदळ सांगल्याच, तर अशेंच आनी थोडेशें आमी आयकुया. एक रसिकाग्रणी आनी आकाशवाणी केंद्राचे उपसंचालक श्री माधवभाग बोरकर हांचे कडल्यान.
1: ती आख्यायिका अशी आसा, बिलासखां हो मिया तानसेनाचो चलो आनी त्या परसूय एक पट्ट शिश्य. पूण कांय कारणाक लागून बापूय आनी पुतां मदीं एक वितुश्ट आयलें आनी दोगांची तोंडां दोन दिशांनी गेलीं. जेन्ना तानसेनाचो मरण काळ लागीं आयलो तेन्ना ताणें आपल्या शिश्यांक सांगिल्लें, आपलो खरो शिश्य कोण हें जर तुमकां जाणा जावन घेवपाचें आसत तर आपूण एक सांगता, जो आपल्या पेताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां काडटलो तोच आपलो खरो शिश्य. ते प्रमाण मिया तानसेनाक मरण आयल्या उपरांत ताचे सगळे शिश्य गावपाक बसले. पुणून जें तानसेनान सांगिल्लें तशें कांय जालें ना. तेन्ना कोणाचें तरी लक्षांत आयलें की आमच्या सगळ्यां मदीं बिलासखां ना. तेन्ना ताणें सोदून बिलासखानाक थंय हाडलो आनी ताका सांगलें, तूं आतां गावन दाखय. तेन्ना ताणें जी तोडी गायली तिजो ती गाता गाता पट करून तानसेनाच्या दोळ्यांतल्यान दूख आयलें आनी तेन्ना लोकांक कळ्ळें की हो खरो ताजो पट्ट शिश्य. आनी तेन्ना सावन त्या तोडीक बिलासखानी तोडी अशें नांव पडलें. ही आसा एक आख्यायिका ह्या रागा फाटली.

तर आयकुपनो, हे पद आशिल्ले लेकिन ह्या चित्रपटातले, गायल्ले आशा भोसले हाणी आणि विलास खानी या रागान ते सुंदर तरेन बांधलेले पंडित हृदयनाथ मंगेशकर हाणी. तर आयकुपनो, विलास खानी तोडी हो उदळ तुमकां हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे भैरवी थाटांतलो राग. हाच्या लागीं एक दोन तीन राग अशे आसात की जे सादारणशे विलास खानी तोडी भशेनूच दिसता. तुमच्या म्हायती खातीर हांव तांची नांवां सांगता जेणे करून तुमकां विलास खानी तोडी रोकडो वळखुपाक येवचो, कांय कॉन्फ्युजन जावचें न्ही. तितूंतलो पयलो राग कोमल रिशभ आसावरी, जो विलास खानीच्या सामको लागीं आसा. दुसरो राग भुपाल तोडी. भुपाल तोडी रागान आरोहान सारे गपा धसा जशें वता तशेंच विलास खानी तोडीनूय वता. पूण येतना आरोहान विलास खानी तोडी वेगळो जाता आनी आपलें रूप वेगळें दाखयता. तिसरो राग अर्थातच भैरवी. भैरवी एका सामकी लागी, पूण ह्या तिनूय रागा पेक्षा हो राग कसो वळखुपाचो? तर हाचो जो हाचें जें मुख्य आंग आसा तर अशे तरेन समीर येवपाची किंवां एक जागा दाखोवपाची जी पद्दत आसा ताचे वयल्यान विलास खानी रोकडोच वळखूं येता. तर आयकुपानो, आतां हांव तुमकां एक बंदीश आयकूंक दिता ज्या बंदिशीन विलास खानीचें सगळें रूप एकवटयल्लें आसा. ही बंदीश आयकना फुडें तुमकां विलास खानीची सारकी वळख जातली अशें म्हाका दिसता. तर आयकुया ही द्रुत बंदीश, गातात पंडीत अजय पोहनकरजी.

लता दिदीक 1999 ह्या वर्सा पद्मविभूषण पुरस्कार आणि 2001 ह्या वर्सा ताचो भारतरत्न दिवन भोवमान जाला. तशेच 1990 ह्या वर्सा तांकां मानाचो दादासाहेब फाळके पुरस्कारान सन्मानित केल्यात. तशें पळोवपाक गेल्यार लता दिदींच्या नांवाचेर साबार पुरस्कारांची नोंद आसात. 2008 ह्या वर्सा तांकां दिल्लो खास लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड कोण विसरतलो. 1970 ह्या वर्साचे आप मुझे

पळोवंक मेळ्ळो. आनी ह्या फिल्माक म्हणू येता संगीतबद्द केलें लक्ष्मीकांतजी प्यारेलालजी हाणें. धर्मा प्रोडक्शना खाला 17 ऑक्टोबर 1980 ह्या दिसा रिलीज जालें हें 53 मिनटांचें फिल्म जी हां. आनी ह्या फिल्माक जर आमी पळोवंक गेलीं जाल्यार ह्या फिल्मांत एक्चुली आतां बहुत खुबसूरत एक लडकी, दिल लगीने दी हवा अशीं कितलींशीं सुंदर गितां आमकां आयकूंक मेळटा.

एजंट 009 ह्या फिल्मांतल्यान ह्या गीता उपरांत तुमकां आयकूंक दिता जे हा इज ब्युटिफूल म्हळ्यार खुबसूरत फिल्मांतल्यान गीता. ऋषिकेश मुखर्जी हांच्या निर्देशना खाला अभिनेतो डी एन मुखर्जी हांची ही काणी आमकां पळोवंक मेळ्ळी. सादरीकरण आशिल्लें ऋषिकेश मुखर्जी आनी एन सी सिप्पी हांचे. ह्या फिल्मांत आमकां अशोक कुमार, रेखा, राकेश रोशन आनी दिना पाठक हांचो अभिनय पळोवंक मेळ्ळो. आनी ह्या फिल्माक संगीतबद्ध केलें आर डी बर्मन हांणी. आखिपनो 25 जानेवारी 1980 ह्या दिसा रिलीज जाल्लें हें फिल्म. आनी ह्या फिल्माचें एक फेवरेट अशें म्हणून आतां म्हजें पर्सनल फेवरेट एक गीत आसा, जी हां, जहां पे एक भयण आपल्या व्हडल्या भयणीक साळून घालता ताका प्रपोजल आयला म्हणून. आनी आयकपॅनो ह्या फिल्माक आयकूंक दिता हें गीत. आनी त्या सांगतानच 28व्या फिल्मफेअर अवॉर्डान ह्या फिल्माक सुद्दां नॉमिनेट केल्ले बेस्ट डायरेक्टर ह्या अवॉर्डा खातीर. आनी हो डायरेक्टराचो अवॉर्ड जो आशिल्लो तो ऋषिकेश मुखर्जी हांकां नॉमिनेट केल्लो. म्हणटकच चलात बेस्ट सपोर्टींग एक्ट्रेस जर पळोवंक गेली ह्या पदा खातीर, ह्या अवॉर्डा खातीर नॉमिनेट केल्ली दिना पाठक हांकां, आनी बेस्ट स्टोरी म्हणून डी एन मुखर्जी हांकां नॉमिनेट केल्ले. आनी ह्या फिल्मफेअर अवॉर्ड्सान बेस्ट फिल्म म्हणून ऋषिकेश मुखर्जी हांकां अवॉर्ड फावो जाल्लो. तशेंच रेखा हांकां बेस्ट एक्ट्रेस हो अवॉर्ड फावो जाल्लो. आनी बेस्ट कॉमेडियन म्हणून केशतो मुखर्जी हांकां अवॉर्ड मेळिल्लो. म्हणटकच सारे नियम तोड दो, पिया बावरी, सुन सुन दीदी, कायदा कायदा अशी सुंदरशी गीतां घेवन आयिल्ले हे फिल्म. ह्या फिल्मांतल्यान तुमकां आयकूंक दिता दोन गीतां. पयले स्वाती आशा भोसले गायता सारे नियम तोड दो. जी हां, सारे नियम तोड के ह्या खिणाक आयकात 105.5 मेगाहर्ट्ज आनी ही कार्यावळ. आनी उपरांत आशा भोसले हांच्याच आवाजान आयकुया हे गीत, सुन सुन दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है.

सारे नियम तोड दो अगवनू जसे की हांवें म्हणिल्ले ह्या फर्मातल्यान दोन गितां तुमकां आयकूंक दितले. हे पयले गीत तुमी आयकले आनी दुसरे गीत येता कांय खिणांतच, कारण ह्या खिणाक वेळ जाल्लो आसा कार्यमेळ घेवपाचो एक ल्हानसो विसो. ह्या फिल्मांतले सन सन दिदी ह्या गीता बरोबर आमी रोखडीच येतली, पण ह्या खिणाक जी ल्हान सो म्हळ्यार एक छोटीशी दुरी. ऐकत रावात 105.5 अंश मेगाहर्ट्झ एफएम रेनबो.

मोरा फिल्मांतल्या पंकज उदास आनी साधना सरगम हांणी गायिल्ल्या ह्या गिता उपरांत प्यारे मोहन ह्या फिल्मांत उदित नारायण शान आनी संगती.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलिखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

मोगाचें सुकणें जो रोज हांचो आवाज आनी ह्या गीता वांगडा सोंपता कातारांची कार्यावळ. आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळांत बरोबर 2 वरां जावन 20 सेकंद जाल्यात. ह्या उपरांतची कार्यावळ रोखडीच.

नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. फाल्यां सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका घडोवन हाडली. संसद सुरळीतपणान चलपा खातीर संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजीजू हांणी सगळ्या पक्षांनी सहकार्य करचें अशें मागलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मॉल्डोवा, नॉर्थ मॅसेडोनिया आनी रोमानिया ह्या तीन देशांच्या भेटेर वतल्यो. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांणी आयज नवी दिल्लींत झांझीबाराचे अध्यक्ष डॉ हुसेन अली मिनवी हांची भेट घेवन भारत टांझानिया संबंधांचो नियाळ घेतलो आनी सहकार्याच्या नव्या संधींचेर चर्चा केली. जापान ओपन 2026 हे बायलांचे एकेरी सर्तीचे खिताब मेळिल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पी व्ही सिंधू हांकां परबीं भेटयल्या. गोंयच्या भारतीय तंत्रगिन्यान संस्था आयआयटीचो सातवो दिक्षांत सुवाळो आयज फोंड्यां जालो. ह्या वेळार सुमार 188 विद्यार्थ्यांक बीटॅक, एमटॅक आनी पीएचडी पदव्यो प्रदान केल्यो. गोंयच्यो ताळगांवच्यो आमदार आनी आदल्यो मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात आयज संवसाराक अंतरल्यो. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख परगटायलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

जी हां दोस्तों, आयज संगीत मय सांज आनी सांज वेळार तुमकां तरेकवार कार्यावळी तुमचे भेटी आसतल्यो. आतां बरोबर 5:30 म्हणजे भावगीतां तुमकां आयकूंक मेळटलीं. 5:08 म्हणजे आमच्यो कोंकणीतल्यो खबरो, 6:00 हिंदीतल्यान खबरो आनी 6:05 सावन रेनबो सांज. मोशेनो रेनबो सांज जातकच बरोबर 6:30 म्हणजेर कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरांचो वेळ, 6:08 कोंकणीतल्यान खबरो, 7:05 हिंदीतल्यान इंग्लिशीतल्यान खबरो, माफ कर इंग्लिशीतल्यान खबरो, आनी उपरांत 7:10 सावन भाऊचे बलकांव.

म्हापचे बलकांव आयकत आयकता बरोबर 7:20 कोंकणी प्रादेशीक खबरो आयकूंक मेळटल्यो 7:20. 8:00 भाऊचे बलकांव जातकच हॅलो गोंयकारा, पूण ताच्या पयलीं 7:08 कोंकणींतल्यान खबर आसतल्यो आनी उपरांत 8:00 हॅलो गोंयकारा. 9:00 न्यूज एट 9 तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. 9:15 सावन ऑन द रॉक्स पश्चिमी संगीताची पेशकश. मश्टानो रातच्या 10:00 आयकूं रात पश्चिमी संगीत कार्यावळ. 10:05 पश्चिमी संगीत कार्यावळ. 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 11:10 सावन आयकूं रात सॉफ्ट रॉक म्युझीक. तश्टानो ही जाली रुपरेषा आमच्या आयच्या दिसा वितरावपी आमच्या तरेक वार अशा कार्यावळीची. 105.4 MHz FM रेपोर भावगीतां बरोबर 7:35.

0: श्रोतेहो, भावगीत हा कार्यक्रम आपण ऐकत आहात FM वाहिनीवरून. आता बरोबर 5:58 ऐकायला विसरू नका कोकणीतून ठळक बातम्या आणि बरोबर 6 हिंदीतून बातम्या.
1: नमस्कार, हांव स्नेहा नायक, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. फाल्यां सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका घडोवन हाडली. संसद सुरळीतपणान चलपा खातीर संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजीजू हांणी सगळ्या पक्षांनी सहकार्य करचें अशें मागलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मॉल्डोवा, नॉर्थ मॅसेडोनिया आनी रोमानिया ह्या 3 देशांच्या भेटेर वचपाक भायर सरल्यात. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आयज नवी दिल्लींत झांझीबाराचे अध्यक्ष डॉ हुसेन अली विन्नी हांची भेट घेवन भारत टांझानिया संबंधांचो नियाळ घेतलो आनी सहकार्याच्या नव्या संदींचेर चर्चा केली. जापान ओपन 2026 हे बायलांचे एकेरी सर्तींत खिताब मेळिल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी PV सिंधू हांकां परबीं भेटयल्या. गोंयच्या भारतीय तंत्रगिन्यान संस्था IITचो 7 दिक्षांत सुवाळो आयज फोंड्यां जालो. ह्या वेळार सुमार 188 विद्यार्थ्यांक BTech, MTech आनी PhD पदव्यो प्रदान केल्यो. गोंयच्यो ताळगांवच्यो आमदार आनी आदल्यो मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात आयज संवसाराक अंतरल्यो. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख परगटायलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

हांव रामानंद जोशी. आकाशवाणी 90 वर्सांची झाल्या तुमकां आयकुप्यांक आनीक हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवीं. ल्हानपणा पासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा, एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आनी मागीर या आकाशवाणीतलो एक कर्मचारी म्हणून. जिविताची एकूच काणी, आकाशवाणी.

पावण्यार उलोवणी करतल्यो. हे भेटीच्या दुसऱ्या पावण्यार राष्ट्रपती मुर्मू 21 आनी 22 जुलय मेरेन नॉर्थ मॅसेडोनिया आसतल्यो, जाल्यार निमण्या पावण्यार त्यो 23 ते 25 जुलय मेरेन रोमानियाक भेट दितल्यो. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांणी आयज नवी दिल्लींत झांजीबाराचे अध्यक्ष डॉ हुसेन अली एम विनी हांची भेट घेवन भारत टांझानिया संबंधांचो नियाळ घेतलो आनी सहकार्याच्या नव्या संधींचेर चर्चा केली. उपराष्ट्रपतींच्या उलोवण्यावेल्यान डॉ एम विनी 4 दिसांच्या अधिकृत भारत दौऱ्यार आसात. विदेश मंत्रालयाच्या म्हणण्याप्रमाण भारत आनी टांझानिया हांचे मदले द्विपक्षीय सहकार्य अधिक घटमूट करपाक आनी परस्पर हिताच्या मळार भागीदारीक नवी चालना दिवपाक ही भेट म्हत्वाची थारतली. गोयच्यो ताळगांवच्यो आमदार आनी आदल्यो मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात हांकां दुयेंसाक लागून आयतारा मरण आयले. तांचे फाटल्यान येणावळ खात्याचे मंत्री बाबूश मॉन्सेरात, पूत पणजेचे महापौर रोहित मॉन्सेरात अशें कुटुंब आसा. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, हेर मंत्री, आमदार आनी मानेस्तांनी दुख्ख परगटायला. तांचे कुडीचेर फाल्यां सोमारा सांजे 4:30 वरांचेर पणजेच्या सांतिनेज मतसणभुयेंत निमणे संस्कार जातले. गोंयच्या भारतीय तंत्रगिन्यान संस्था आयआयटीचो 7वो दिक्षांत सुवाळो आयज फोंड्यां जालो. हे वेळार सुमार 188 विद्यार्थ्यांक बीटॅक, एमटॅक आनी पीएचडी पदव्यो प्रदान केल्यो, तशेंच उत्कृश्ट विद्यार्थ्यांक पदकां भेटयलीं. भारत सरकाराचे प्रधान विज्ञानीक सल्लागार प्राध्यापक अजय कुमार सूद हे ही कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. आनी खेळांत आयज न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियमाचेर फिफा फुटबॉल विश्वचषकाच्या फायनलींत अर्जेंटिना आनी स्पेन हांचे मदीं खेळ जातलो. भारतीय वेळाप्रमाण राती 12:30 वरांचेर खेळ सुरू जातलो. 2 फावटी ऑलिंपिक पदक जिखपी खेळगडी पी व्ही सिंधू हांणी आयज पयले खेपे जपान ओपन खिताब जिखलो. हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पी व्ही सिंधू हांकां परबीं भेटयल्या. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

स्टार्टअपांतल्यान नोकरी घेवचे परस नोकरी दिवपी जावचे अशें आवाहन तांणी आयआयटी अभियंत्यांक केले. ह्या खातीर सपन आनी आकांक्षा म्हत्वाची. सतत शिकप, सांघिक कामांत व्हडलें यश मेळटा. नैतीक मुल्यावरवीं आपलें चारित्र्य आनी प्रामाणीकपण जतन करात आनी खंबीरपणान आडमेळीचेर मात करात अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार बीटॅक, एमटॅक आनी पीएचडी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्ल्या 188 पदवीधर विद्यार्थ्यांक पदवी देवन सन्मानीत केले. तशेंच शैक्षणीक उत्कृश्टताये खातीर पदकांचें वितरण जालें. उपरांत आयआयटी गोंयचे संचालक प्राध्यापक धीरेंद्र एस कट्टी हांणी वार्शीक अहवाल सादर केलो. आयआयटी गोंयच्या राज्यपाल मंडळाचे अध्यक्ष आदिल जैनुलभाई हांणी ह्या कार्यावळीचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. तंत्रज्ञानाच्या मळार आयआयटीन म्हत्वाची कामगिरी केल्या आनी भारताच्या जीडीपीक उचेल्या पांवड्यार व्हरपाक आयआयटी अभियंत्याचो व्हड वांटो आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. तशेंच आयआयटी गोंयांतल्यान पदवी मेळिल्ल्या दरेका विद्यार्थ्यान भारताच्या उदरगती खातीर यत्न करचे अशें आवाहन तांणी केलें. फाल्यां सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका घडोवन हाडली. दोनूय सभाघरांचें कामकाज सुरळीत चलपा खातीर सगळ्या पक्षांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन सरकारान केलां. फाल्यां सावन सुरू जावपी आनी फुडल्या म्हयन्याच्या 13 तारखेमेरेन चलतल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनांत जायत्या म्हत्वाच्या विधेयकांचेर भासाभास करून मंजूर करपाचे आसात. ताळगांवच्यो आमदार आनी आदल्यो मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हांकां दुयेंसाक लागून आयज मरण आयलें. तांच्या फाटल्यान येणावळ खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात, पूत पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात असो परिवार आसा. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, हेर मंत्री, आमदार तशेंच मानेस्तांनी दुख्ख उक्तायलां. तांच्या कुडीचेर फाल्यां सांजे 4:30 वरांचेर सांतिनेज मसणभुंयेंत निमणे संस्कार जातले. जेनिफर मोन्सेरात ह्यो वर्स 2012, 2017 आनी 2022 अशे सेगीत 3 खेपो ताळगांव मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ल्यो. डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खालच्या भाजप सरकारांत कांय तेंप त्यो मंत्री लेगीत आशिल्ल्यो. पयलीं त्यो काँग्रेस पक्षांत आशिल्ल्यो, उपरांत तांणी भाजपांत प्रवेश केलो. फाटल्यो कांय म्हयने कांक्र दुयेंसाक लागून भौशीक वाठारांत तांचो चड वावर नाशिल्लो. ताळगांव तशेंच गोंयच्या जनतेची तांणी समर्पीत भावनेन सेवा केली. तांचें योगदान कायम यादीत उरतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. तांच्या निधनाक लागून गोंय सरकारान 19 आनी 22 जुलयाक 2 दिसांचो शासकीय दुखवटो जाहीर केला. उदेत्या कलाकारांक माची दिवपाचें म्हत्वाचें काम श्री विजया दुर्गा सांस्कृतीक मंडळा सारख्यो संस्था करतात अशें पंडीत राजेंद्र कुलकर्णी हांणी सांगलें. ते आयज केरी फोंडेच्या स्वरवर्षाव 2026 ह्या 10व्या राष्ट्रीय संगीत संमेलनाच्या उक्तावण करतकच उलयताले. माची ना म्हणटकच नांव मेळना आनी नांव मेळना म्हणटकच माची ना अशा एका विचित्र परिस्थितींत आयचे कलाकार सापडल्यात. तातूंतल्यान तांकां भायर काडपाचें जाल्यार अशे तरेच्या संस्थांनी मुखार येवपाक जाय अशें तांणी सांगलें. तांच्या हस्तुकीं ह्या संमेलनाचें आयज उक्तावण जालें. ह्या वेळार माचयेर अध्यक्ष आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उक्तावणा उपरांत गार्गी सिद्धये हांचें गायन, सुमंगल टेंगसे हांचें एकल तबलावादन आनी संकेत सप्रे हांचें गायन जालें. दुसरे आनी निमाणे सत्रांत निमेश नायक आनी विष्णू नायक हांच्या शिश्यांची पखवाज आनी तबलावादन जुगलबंदी जाली. त्या उपरांत विणा मोपकर देसाय हांचें गायन आनी निमण्या सत्रांत सुरमणी पंडीत राजेंद्र कुलकर्णी हांचें बासरीवादन जालें. खेळ. आयज न्यूयॉर्क न्यू जर्सी मैदानार फिफा फुटबॉल विश्वचषकाच्या फायनलींत अर्जेंटिना आनी स्पेन पंगडां मदीं खेळ जातलो. भारतीय वेळा प्रमाण राती 12:30 वरांचेर खेळ सुरू जातलो. शारदा मंदीर हायस्कुलान खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालया वतीन आयोजीत केल्ल्या 17 वर्सां पिराय सकयल्ल्या चलयांच्या बुद्धीबळ सर्तींत क्लस्टर 4 वस्तादपण मेळयलें.

0: हवामान. फुडले 3 दीस राज्यातल्या कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय, पणजी वेधशाळेन उक्तायल्या. मजगतीं फुडल्या 2 दिसांनी अरबी दर्या लागीं आशिल्ल्या दर्या वाठारांनी 45 ते 55 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवतले, देखून ह्या काळांत नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वच्चें न्ही अशी शिटकावणी खात्यान दिल्या. आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. अभियंतो हो समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक आनी समाजान तांच्या योगदानाची दखल घेवपाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायले. आयआयटीन देशाच्या उदरगतीत म्हत्वाचें योगदान दिलां आनी अभियंते हे आधुनीक भारताचे शिल्पकार आसात अशें प्राध्यापक अजय कुमार सूद हांणी म्हणलां. फाल्यां सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका आपोवन दोनूय सभाघराचें कामकाज सुरळीत चलपा खातीर सगळ्या पक्षांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन केलां. ताळगांवच्यो आमदार आनी आदल्यो मंत्री जेनिफर मोन्सेरात ह्यो आयज संवसाराक अंतरल्यो. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख उक्तायलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.
1: जी हां, सो वेलकम बॅक. 7:30 वेळ आयताची सांज भाऊ तुमच्या सांगाताक तुम्ही असत भाऊच्या बालकावर. मुजरत तुम्ही फोन करू शकता 222-4457 आणि 2421-2285 या नंबरचे.

0: जी हाँ दोस्तों, सप्तसुरान चाहे सप्तर की सेमा अध्यक्ष 5,004 MHz FM रेनबो बाहुजा बलकावन या किनारे पोया कोण सते। हेलो हेलो हेलो,
1: हॅलो,
0: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार. हांव दत्तराम शेटकर. हॅलो इश्टानो, कशें आसा? बरें आसा न्ही?
0: येस
1: आमच्या आकाशवाणीचे वरवीं आमी इश्ट एकमेकाचे जाल्ले आसात आनी एकमेका आमी जितें भेटयतात आनी एकमेकाचो आमी डेडिकेट करून एकमेकाचो आमी एकमेकाची खबर घेतात. तर आयज हांवें एक गीत हाडला तुमचे खातीर, 20 साल बाद ह्या फिल्माची, मोहम्मद अजीज आनी अनुराधा बडवाल. आनी हे तुमकांय आवडटलें इश्टारो, आयक येता. हम तुम्हें प्यार करेंगे, दिल भी हमें याद करेंगे. बरें हा न्ही?
0: थँक
1: हांव
0: यू,
1: तुम
0: तुमचे आवडीचे गीत रोखलेच तुमचे पर्यंत। ओके
1: ओके
0: थँक यू। तेष्टांशे दत्तराम शेटकर आनी कार्यार हो प्रणव मुखारलो कॉल पळय आमचे सांगता कोण आसा ते। हॅलो,
1: हॅलो.
0: हां नमस्कार।
1: हांव तेगेलो भाव कापूर शेटकर.
0: अरे वाव, क्या बात है, एक एक के बाद एक। सो कशे आसा कशे
1: बरें
0: आसा कशे आसा सांगात।
1: बरें आसा.
0: या खंयचे गीत जाय सांगात तुमकां।
1: म्हाका अलका याग्निक आनी इंदोत राठोड गांवटे साजन काकार ह्या पिक्चर सावन आया बादल छाई ही रिकॉर्ड जाली.
0: सावन आया बादल छाया,
1: हय,
0: येस। खंयची फिल्म म्हटलें ते?
1: साजन का घर.
0: साजन काकर। एक मिनट, येस डॅफिनेटली दिता। ओके
1: ओके, थँक
0: थँक्यू
1: यू.
0: थँक यू। सेश्टान आशिल्ले आमचे इश्ट दोगूय जाणांनी फोन केला आनी ताणें म्हाका एक सुंदरशें गीत, सो आयकुया मोहम्मद अजीज आनी हेरच्या आवाजांत हें गीत।